Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Але мене слухав.
1: Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір ламківській полутовченій дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твоїй не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, що проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така ген, як гев? Ци правду до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима pani biła. Zawczasu duszam naszym inny przychodziła. Lem jaliczka jak świczka z lenistiu gryjut, lem smereczka pachnut kadyłom. I misiaczok chodzi po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumka pasę. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poety, sławu twoju życia pisze.

0: Tańcuj, Wasylu.
1: Bratu Żelemowy namogalny śpiew. Motto. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах, похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс тут бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір ламківській полготовченій дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев. Ци правду до пригірш не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати, та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер, Карпат. Piśń zema. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym iny przyrodziła. Lem jaliczka jak świczka z lenistiu gryjut, lem smereczka pachnut kadyłom. I misiaczok chodyt po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumkę pasę. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poete, sławu twoju życia pisze.

Spowiedź stepi. Pamiaty dziada Petra. Taka jest dedykacyjna. O dziadu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jaką bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to od 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał hen na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dziadu Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej miso. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chora się mu przywyczuwała. Spowiedź w stepi. Pamiętaj dziada Petra. Widziałem chora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами нам'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всітко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата, і пісню Савкову заспівам, пастушу Збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, плазники біле, плазники добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

порадимось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік пропив

0: передачу посвятили жителям села, регионалистам и особам, заангажованным в жизни местности. Цілу дошлідження не було познати сучасне Ябірко, а особливо локальну пам'ять родинної історії, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда докали тіж локальних звиків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Ябірко мають свою русинську минулість. В тому контексті особливі цікавості від бесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємо ще, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформацію о давній і теперішній присутності русинів в просторі села і пам'яті о них. Проєкт вела Моніка Кужея, керівничка відділення досліджень і обробки збірок в єдно з ансамблем працівників МЦК СОКУ. Зібрано релації і матеріали мають бути схоснувано до дальшої документації суспільних і культурових перемін регіону. Зачалася 8-ма едиція конкурсу «Туристична скарба Малопольща», котрого цілем є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Організатори акції заохочають жителів Малопольща залишувати свої пропозиції, а серед них певністю не бракне місць, зв'язаних з Лимковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща, виняткові туристичні події, унікальна туристична атракція, сельська клімата, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Зголосити можна лим конкретну місцевість чи атракцію, але ті шлаки події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на Лимковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожний може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суд до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гнес 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Всім ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям – терпеливості і мотивації до праці.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

0: Na łuska. Од 3 до 5 вересня септембра в Новиці буде проходила 19-та едиція театральних стріч Інновиця. Як кожного року, програм подій обнімать театральні спектаклі, музику, перформанси і артистичні діяння. Тогорічну едицію отворить 3 вересня септембра спектакль «Стендап щедячо» «Жільник Анна Сенюк». В дальших днях публіка буде виділа між іншими представлення театру «Акт», театру «Мімо», «Плем'я» і театру «Хореа». В програмі знайшлися тіж концерти, вистави, стрічо та діяння, зв'язані з локальним спадковином. Важним пунктом суботнього програму буде спектакль «Три ябка», приготовлений з товаришенням «Руська бурса» в Корличах. П'єса, яку написав Станіслав Білий, порушує універсальні вопроси, вписуючи їх в лемківську реалія. В програмі знайшлася тіж презентація образів Андрія Жгадла «Деревце» та стріча посвячена екосистемові Магура. На вибрано спектаклі обов'язують безплатні білети. Детальний програм 19-х театральних стріч Інновиця доступний є на сайті організатора. В днях до 17 до 20 серпня августа в Явірках ведені були три нові дослідження, реалізовано працівниками відділення досліджень і обробка збірок Маопольського центру культури соку в Новом Санчо. Бадачо бесідували з жителями села, регіоналістами і особами, заангажованими в життя місцевості. Цілу досліджень було познати сучасне Явірко. А особливо локальну пам'ять, родинну історію, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда дотикала тіж локальних звуків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Явірко мають свою русинську минулість. В тому контексті особливо цікаво суть бесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємося, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформацію о давній і теперішній присутності русинів в просторі села і пам'яти о них. Проєкт вела Моніка Кужея, керівничка відділення досліджень і обробки збірок, єдно з ансамблем працівників МЦК «Соку». Зібрані релації і матеріали мають бути схоснувані до дальшої документації суспільних і культурових перемін регіону. Зачалася 8 едиція конкурсу «Туристичного скарбу Малопольщі», котрого цілем є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Організатори акції заохочають жителів Малопольщі залишувати свої пропозиції, а серед них певністю не бракне місць, зв'язаних з лемковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща, виняткові туристичні події, унікальна туристична атракція, сельське клімато, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Зголосити можна лим конкретну місцевість чи атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лимковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суть до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гнес 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Всім ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям – терпеливості і мотивації до праці.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

i Joliowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кид вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

можу. А як і шла я додому, може день біленький, а там фата там, який та дому і маленький. Ой, у мене перед хати за.

Jar. To wiersz był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганять білу отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха. Lem.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Як циган учив пса сливка їсти? Мав циган пса. Пішов з ним на торг, купив собі сливок, іде, їсть, а пес гори ним підскакує. Котра сливка хробачна, то тут циган псови миче.
1: А то до люфті хапли і так лигать.
0: Іде опроти ньому велика пані і позерать, як тот циганський пес шиковні сливки їсть, та й собі думать.
2: Мій ані м'ясо не хоче їсти, а тот сливка так смачно їсть.
0: Прийде гуциганові і каже:
2: «А кілку би єсь хотів, жебись навчив і мого пса сливки їсти?»
3: «Ой, панічку, та я научу вашого пса сливки їсти за 3000 корун за науку і 5 кіло сливок на кожний день, ну?»
0: Пані пристала:
2: «П'ять кіло сливок ті будуть носити домів кожний день, а 3000 корун дістанеш, як научиш пса сливки їсти».
0: Циган привів панського пса до себе домів і запер до клітки. Шмарив му сливку, але тот за ані не попозирав на ню. А циган каже:
3: «Діч то за то, прийде час, та ти будеш то ту сливку у люфті хапати, я ті дам».
0: Циганові кожний день носять панське слугове сливки домів, а він, циганка і циганчата їдять їх і радуються. Перейшли 3 дні. Узяв циган сливку, поніс панському псове і шмарив до клітки. Пес сливку понюхав і ліг далі спати. Запер циган клітку і пішов чапа жбити. О 3 дні поніс зять сливку псове. Як му шмарив, та пес, що уж не їв 6 днів, прийшов, понюхав, узяв до пуска і зачав джаглати. Циган каже:
3: «Будеш ти їсти, якся виголоднієш, ой, будеш!»
0: Запер циган знову пса. Як перейшло 9 днів, прийшов у ньому і як мушмарив сливку, та пес уж зачав їй хапати і з'їв покус. Циган шмарив 2-гу сливку, а то уж пес у воздусі хопив. Шмарив муж і 5 сливок і каже:
3: «Дості, бо переїся та ще похворієш мій ту, да, переся!»
0: Запер циган пса знову до клітки на 3 дні. Як на 12-й день приніс му сливку, то тот хапав ту сливку так у люфті, аж підскакував. Взяв циган сливка до кишені, а пса на ланцок і веде до панічка. А пес такий худий уж, лемкістя і скора, аж са через нього видно. Приведе го циган до пані і все півсливка му шмарить. А пес за нього так підскакує, аж на 2 лаби ставать. Привів і каже:
3: «Позирайте, пані, як ваш пес шиковні сливки їсть. Овель ліпше, як мій, ей!»
0: Пані подумала, що то лимо цигана так шиковні бере. Узяла сливку, миче, а пес у люфті їмать. Пересвідчилася, що справді се научив так, як хотіла, та й дала циганові 3000 корун за науку. Але позирав на пса і каже:
2: «Який єсть барс худенький!»
3: «Йой, пані, учитися нелегко. Думати же, як стеся ви учили, та сте були краще, як тот пес. І ви сте тогда були так худенько. А тепер мовли, як сте стили. Та так і ваш пес однеська буде прибирати».
0: Циган узяв гроші і пішов собі домів посвистуючи. А паніса зрадувала, вже мать ученого пса.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Mój tato nazywał się Chwalek i Iwan Dmytrowicz. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Дорогі слухачі, вітайте в тим повакаційним часі. Днес Три Світи перший раз по вакаціях звучать. Бесідує до вас Северіан Косовський, просто з Рославського студія LEM FM. Ну і що ж тут, без мимогу іще речі, я би перед усім хотів поздоровити всіх тих, хто до нас днес долучили. Кець ти пам'ятали, що по вакаціях вертаме так ще тішу. Ну і о нетипових шватах можемо дати речі. Очевидно, днес уж нав'язуючи до того, що перше повідео 1 вересня 1939 року, то очевидно смутна дата початку Другої світової війни. Але тіж в Польщі якраз з тої причини між іншими є призначене свято військ проти аеропланової оборони і ден ветерана борби за незалежність Польської Республіки. То так два нетипові свята, як якраз в карті з календаря днес, 1 вересня, можемо собі припомнути.
3: Ну що є, брат? Здравий тя, Гектор, гей!